0: Ichach, arechmank kutahtari itzeltak uchak, katek ut, hachin kubanri sakalachzig, kberug richach, arechk kutahik cheri uchak, bantahinak pari Dios.
1: Katekuri, ri Jesus kbeubi kuk ri eutechela perleu ri judea, kanahken kuk ekuban rikasna, shokuhe, rishuan tahin kuban rikasna para ainon, nakachirech ri salim, Rumal rech chik osi balah ha chila iriwinak si balah kepitik ikikam rikasna. Rumal rech chirishuan maha kekiaktak pariche. Kualah hunchoh kuk ri eute hoshela brishuan. Ruk hun a judio puwi richach chobenik ruk riha. Kikirka rishuan katikuri kikbir chirech.
2: Rabi, rihun chik awuk chkap chirech rihordang chik. Rihunche utalak atoxtik shaban puwi, riare tahin kuban kasna, ekonohel kebe biruk riare.
1: Rishuan kubih.
3: Hungwinak mank kowintak kuban hun hasuach, we manja om trech rumal rikah. Riish ish atalzik chuech riin, cheshas in shinbinik. Man intak ri Kristo, riin are intakomulok chuech riare. Rihunche korich ab aliruk are rich ab ala. Atek ut rirachir rich apala chek oruk riare rikupatanih ekutat beh riare kikikotik kutari uch apal rich apala arek uari kuts akata beh ri nimalak no kikotemal rahawashik chek kiyo ikhil riare eknits arik no ikhil riin rihun che petinakulok chikah kopa kiwi konohel rihun che kiel pari uachulew rech ri uachulew Ekzichonik he has hun cherech ri uachuleu. Rihunche petinakulok chikah, kubang atochzig pui rin hastak, cherilom eutom. Kategori, mankota hunwinak kamo ri ogatbalzig. Rihunwinak, chekuk amori ogatbalzig, kasig tiktak rumal, che sakalachzig ri dios. Rumal rech, cherihun utakom ulok ri dios, kutsihok tak ri utzig ri dios. Rumal rech che mankuk amtarih ri usipanik ri tiosh la huishlap shel. Ritat shel kul oqeh rik ohol shel e uya omro nohel ri hastak pari oqab. Rihun chek kohon chrech rik ohol shel kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech rik ohol shel mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri ri royowal ri dios puwi ri are.
1: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin ke kiarik ri eute hoshelab e are sibalah kubon chinari kasna chuboch rishuan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnou ri kasna e are ri eute hoshelab kel ubik pari judea e katzlich chi ubib humul pari galilea. Katekuri chirahaushik wikash pari Samaria, kopan ba pahuntinmit rech ri Samaria. Sikar ri ubi, nakah chrech ri ruleu ri Jacob, chishuyach rech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiambalha rech ri Jacob, ri Jesus kosinak rumal ri benem, tiul nakah ri ukiambalha, genek o pari wak kahbal. Huni shok ach Samaria, Kopnik chila arech kresah ubi uhron. Ri Jesus kubir chirech.
0: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
1: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
4: Hasche, ri atat judio. Katekuri katan horon chwech riin, che in hunishok in ach Samaria?
1: Rumal rech ri judio mankot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesus kubir chrech.
0: Weta wet amri at ri usipanik ri Dios e hachin ri kbincha wech. Chayanu horon. At tanari ri shata awech chrech. Eriare shuya tanari chawech ri kuwalaha.
1: Kubir ri shok chrech.
4: Ahaushel, mankota kawes beh ri ha. Ewe ukiam bal hari si balak na kupan benak. Hawihe ba yom guiri kuwalaha. Lare at nim put chuwache katat hakob. Cheshuyach kechwe ukiam bal hari. Katekuri. شقوموم تريل شوي خارير يا ري إرير هالكوان شقوخير ومبيل
1: ري خسوس كوبيخ تريج
0: ري خونش كوكوموخ وخاري كتاقيخ تينا خمولوشي كتكوت ري خونش كوكوموخ ريخا چكينيا ناري إن تريج منكوتا چي خمول كتاقيخوشي ريخا چكينيا نا إن تريج كوبان خون اكيبال كوا باري أري چك بولبوتيك تريج خوناليك كاسل مال
1: ریخونی شوخ کو بیخ چریچ
4: آخاو شل چایا با چویچ ری خورون ری اریچ منگ چاقیق تا چینو چی ای منگ کمپی تا چی ورال چی ریساشیک
1: ریاره کو بیخ چریچ
0: خط خسیکی خو لغ ری اگو چخیل کتگوری چتسالی خو لغ ورال
1: ریخونی شوخ کو بیخ چریچ
4: ری این منگ کتا و چخیل
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: Utsri Shabich, Riin Mankota Wachahil, Rumal Recheri at Erashinake Hop Awachahil, Erihunche Kawuk Kamikri, Mana Wachahil Tach, Eweri Kasihri Kamich,
1: Rishok Kubir Cherech
4: Ahaushel, Riin Kumilo Cheri at Atrun Kashalu Sihri Dios, Riekanane Katat, Shikrihilahri Dios, Pui Wehuyubri, Kategori Riish Kibir. Pari Jerusalem, Covid y Colipal. Jawijera Jawashikwi, Conujel Kekkihilahri Dios.
1: Ri Jesús Kubich Chrech.
0: Chakohori Nutzig, Ishok. Chepetinahri Kahbal Hampana, Chemanpubita Chiwehun Huyubri, Shokmanpubita Chiri Jerusalem, Jawiri Kishkihilana, Chrechri Tatshel. Ri Ish, Kikihilahri Man Ivet Amtawach. Ri Uch, Kakak ihilah riket amuach, rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judío. Katek ut, rikahbal petinak chik, arewe ukamikri, chekas utzuk ihilashik kbanri dios, kek ihalashik nari dios pari ushlabashel epasakalachzik, rumal reche ejeriri winak ke utzukuhri tatshel. Ushlabashel ri dios, eri kek ihilam chrechri dios, Rahaushik chik ihilah pari ushlabshel e pari sakalachzik.
1: Ri ishok kubir chrech.
4: Ri in wetam chik penari mesias. Rikbish Kristo chrech. Aritak chik penari are kuyana ubishikri chiwech ronohel hastak.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: In riri tahin kchawawuk.
1: Katekuri chiwe uchanim rik peri u tehoshelab. Kategori ksach kikush, min kikchob tahwe kchow ruk hunishak. Kategut, min kot hun ko kubir chrech. Has katskuch, on has katsihoch ruk, rihunishak, chishak bi kuyakan riuk ebal chila, kutihanim kbe pari dinamit e kubir chkech riwinak.
4: Chisak, hiwila hunachi chesubir chwech ronoher nubanom pari nukaslemal. La manareta kune elori Cristo?
1: Riare ke elu bi paretinimit, kategori kikirka riare, kategori riutehoshela kikcheher e kikbir chrech.
2: Rabbi, chatwok!
1: Kategut kubir chkech.
0: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
1: Riutehoshela kikbir chbilki.
2: La kohun winaklo shuya awa.
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Areguari nuwa. Chekin banri rahawanikri intakowinakulok. E utsu kisikri uchakin bano. Lan man kibirta puchri ish. Krahna kiheb ik. Kategori kokri ri atoh. Utsbari ri inkin birchiwech. Jiwali sahri kaibal. Kategori chishkai chrech takri tikombal chek anchik chrech ri atoh. Ri ak atok ki atak chrech ri toh baluk ik kategori kumolu lokri ri takuwach ri hunalik kaslemal. Shahekuri kut ri atikonel hunam kikotik rugri ak atok. Shahekuri chepaweri kastik kelikri tzik hunri ri atikonel hunchiri ri ak atok. Ri in ishin takomu bi chrech atok hawihe man iya om takan ikosi balri ish. Enik achchik shekosik, eri ishki wechbech kanri kikosi balri eare.
1: Si balag eki yag Samaria, che yag patinamit ri, ke kejon chirech riare rumal riutzig rijuni shok kubig. Riare shubig, chuech ronoher rinubnom parinukas lemal. Aritakchi ri yag Samaria, ke open ruk riare, hiktach rech, arech kanakkan kuk, riare kanakkan kepk ik chila. Katekuri, si balag nim ke kejon chirech riare, Rumal ri utzig, ekek bih chirech rijun ishok ri.
3: Chanim ri, mankoj kohon ta chirech ri are, rumal ri atzig at. Rumal che chi uxx qatayig ri utzig, katek uri qit am chir ri are, qastzig are di kolonel rech ri wachuleo.
1: Are tak chi ok owinak chi ri keb qih ri, kel ubik, kbe ubi pari galilea, rumal re che shas arene ri jesus chujik ba ubishik, Chihun qashel utzig ri Dios, mannim tak kilwi pari utinmit. Katekuri, aritak chi kopan pari Galilea, riek Galilea si balak utz akul shik kikibano, rumal rech chi ri eare shikil ronohel rishubun pari Jerusalem pari numakik, rumal chi ri eare shokuhe shepe pari numakik. Katekuri, Katzlih kut pari kana che utinmit ri Galilea, hawehe shuk esh ri chron pa amaha. Kohun u patanihel ri ahawinel che yawab ri okhol ko pari Kafarnaum. Aretak chi ri are kuta utzhol chi ri Jesus pitnakulok pari Judea, eche shopen pari Galilea. Kbek ikurka ri are katekuri. Kuta cherech arech kushuli ubik chi ukunashik ri okhol. Rumal rech chik kamikal chik kolik. Ri Jesus kubig chirech.
0: Ri ish we man kibil tanik ahtak kutbal emayibal makish kontak.
1: Ri upatanihel ri ahawinel kubig chirech.
2: Ahawshel, chachulun ubik aritak chi mahak kamri wal kual.
1: Ri Jesus kubig chirech.
0: Hatubik, sask aslik reak ohol.
1: Ri hunachi. Kkhon chrech ritzig shubig ri Jesus katekuri kbek aritakchi shulinem kuban ubik re eupatanihel kikikluri are ikikbig chrech chik aslik ri ukhol ri are kutach kech ri kakhbal aritakchi shutsrik kikbig chrech
3: iwir pari wikub kakhbal shel ubiriqaq chrech
1: Rejun tat shel ri, shreta mag che are wejun kajbol ri. Aritak chi ri Jesus shubir chrech. Kaslik ri akohol. Katekuri, kakjon ri are ekonohel ri ewenak pariha ukolbol. Wejun kak utbol ri, che ukap utbol. Shubun ri Jesus aritak chi shetzli hubi pari Judea, ekbe pari Galilea.
5: Juan capítulo 5
1: Chuwach chi aqanok wiri, kohun kinimak ih ri a judio iri Jesus kipaki ulok pari Jerusalem. Katekuri, pari Jerusalem kohun kotom jabal, chihun kolbal ubi pa griego probatika. E Betesda ubi pari hebreo, kohob utzeltmal ha chrech. Chushetak we utzeltmal ha ri ik iol sibalag e yawabib, e moyib, e chokoib, e kamnaqtak kibakil, Chekeyem chikuchuk charib riha. Rumal rech chiri angel rech ri ahaushel. Shak kahumpana kahulok pari kotom jabal. Ekuchuk chariha. Irina bechekok pariha aretak chi shuchuk charib. Kuntahik chirech ruyabil. Kochila hunachi. Chehuinak wahshak lahuk chihunak yawab riare. Re Jesus aritak chi kril riare chek yolnak chila eche retam chek itak hunab jewa obnom kubir chrech.
0: La kawah kat kunatak chrech ri abakil.
1: Ri yawab achi kubir chrech.
4: Ahawshir, ri in mankota hun hunuinak arech kinuk ya kubi pariha aritak chi kuchuk chari. Aritak chi imbenak ri in. Хунчик кахна беч нуоч.
1: Ри Хесус кубир чреч.
0: Чатвали хок. Чак ама убиле ачат и чат бинок.
1: Катекури. Чи шакби ут чикри ачи. kukamo biri uchat ekomahih binem. Kategori sabado wehun kihri. Rumal kuri ria judio kikbir chirech riachi chirish kunashik.
6: Sabado wekamikri. Man yatalta chawech chikakamu bile achat.
1: Riare kubir chkech.
7: Rihunche shin kunanik shubir chwech. Chakamo bile achat echat binok.
1: Riare kikotuchi.
6: Hachin rihun achichi shubir chawech. Chakamo bile achat echat binok.
1: Katekut. Rikuna tachnakachi. Man retamta hachinok. Shaneri Jesus sachubi wach chikshol riwinak. Rumalrech che ekosi balah winak chila. Katekuri. Ri Jesús curica china parinim rachoch ri Dios e cubir chrech.
0: Chavilampe, atutirinakchik, matmakunchiba, arech mankpeta huni malach ilchik pawi.
1: Rijuna chik be chubishik chkech ri a judio, che are ri Jesús shukunan ri are, rumal kwa ri a judio kukatah ri Jesús, rumal che shuban weri pakich sabado, katekut. Riare kubir chkech.
0: Katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri inkin chakunik.
1: Katekuri. Ria judio nimalak chukab kikho arech kikamsah riare. Rumalrech menshakt mat kuchakhik risabado. Shani shakohe kubir utat chirech ri Dios ekohunamantesahri ruk ri Dios. Ri Jesus humulchik chowik ekubir chkech.
0: Kasih kasih kimbir chiwech. Riko hol shelman kovintak shakpa utukelwi kuban hun hasuwach. Shuvik kovinche ubanik. Rikriloche kuban ritat shel. Rehastak chi kuban riare. Shokohe kuban riko hol shel. Rumal reche ritat shel kulo okeh riko hol shel. E kukut chuwach ronohel rikuban riare. Katek ut kukut china chuwach nikah ni malahtak chak china. Chuwach venik ahri. Rechri ish si balak ksachna ikush. Jehasri tatchelche ku wali hisah ki wachri ekaminakib, eku kasba ki wach eku yari ki kaslemal, shoko jeheri rikohol shel, ku yari kaslemal chkechri krahriare. Rumal recheri tatchel mankubanta atotzih puwi hunwinak. Shane uya omro noheli atbalzih chrechri kohol shel. Arech konoheli winak nimri likik bano rikohol shel. Jehas nim rilikwi kikban chrechri tatshel. Rihunche man nim tarilikuban rikohol shel. Shokohe man nim tarilikuban ritatshel. Cherita kovinaku lok riare. Kasih kasih kimbichiwech. Hachin kutari nutsihri in ekekon chrechri inuta kovinaku lok. Kori hunalik lak ukaslemal. Emankpetari chuwachri atbaltsih. Shane are elena kubi parikamikal. E opaninachchi parik aslemal. Kasih kasih kimbichiwech. Petinakri kahbal. Ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib kiktayih nari uchabalri ukoholri Dios. Echachinta kiktayihri are kik asiri. Rumal re cheri tatshel chikowiri ukaslemal parechwiri are. Shokohechi uya om chrechri kohol shel. Ri ukaslemal parechwiri are. Kategori uya omri kovinem chechri are, arech kuban ri atoxih, rumal rechi riare are uk ohol riachi. Mishibihi vip chrechweri, petinakri kahbal kahampane che konohel riwinak, che kopatakhul, kiktayihnari uchabal. Kategori ke elna ulokri ehachin tak shikiban ri utsil, arech kek astahkiwach parik aslemal. Echachin takri shikiban rik itzel kek astah kiwach pa hun atohtzig. Ri in, man kinkovin tak kinban hun hasuwach shak pawech viri in. Ri in, kinban atohtzig heri has ri hastak kinto. Esakalahtzig ri, rinu atohtzig, rumal reche manareta kintzukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuh ri rahawanik ri inu takowinaku lok. Weta shas ri in, are kinban atohtzig chipanu viri in. Ma usta neri rinu atoxih. Hun chikri rika manok atoxih panuviri in. Ewet amri inche utri u atoxih rikuya panuviri in. Riish, she itakubinik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoxih puviri sakalaxih. Riin, manareta kink amuk atoxih hun winak. Shane are kim bihwa were arech kishkoltahri ish. Are are rikantil che nikilik ekuyari chah. Kategori ri ish y wahshishkikot hun kwahbal ruk ri uchah. Katek ut ri inarek owuk hunimalak atoxir chinachuwach ri atoxir rech rishwan. Rumal cheri hatak chakim ano are kia ouri atoxir panuwiri in. Cheshas are ritatshel in takovinakulok. Ritatshel che in takovinakulok. Are are ya uinakri atoxir panuwiri in. Riish mankota humul itom ri uchabal. Riish mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utsir mankaheki takan iwuk. Rumal reche man kishkohonta chrechi in takovinakulok ri in. Riish si balakinik ohri likri tsir. Rumal reche kichomachik ohunalikik asemal rugriare. Kateguri areri tsir kia ouri atoxir panuwi. Katek ut. Riish man kiwahtak kishpewuk arech kohiri kaslemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal riwinak. Katek ut. Riin wet amiwach. Riish man ki lokok ehtari dios pari ikush. Riin in petinak pari ubi rinutat katekuri man ki nik ulahtak riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri dios. Chare kik ulahri ikihil chbilak anibib, eman kitzukuh tari ikihil, chekperuk rishahun chi Dios? Michomah, cheri in kimban lak atoxih piwi chuwach ritatshel. Rik atalxih piwi riish, areri Moises, riare, che shiku baro noheli eweyebal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shokohe kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiriare shuts ibah ritzih panuwiri in. Katekut riish wema kishkohon chrechri uts ibanik la kishkohon kuri chrechri nutzihri.
5: Juan capítulo 6. Katekuri ri Jesús be chakap chrechri polou Galilea on chrechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh riare. Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kapaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutikshala. Pitnak chik ri kashbal paskwa rinimak ikkech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakai chikah. Ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk riyare. Kubik chirech ri alip.
0: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinak ri.
5: Kobih wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash. Rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kobih chrech.
2: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakab kech.
5: Hun chikech ri e utekhshala. Ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kobih chrech.
8: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manomruk salwat e kepkar. Katekut, jasu patan wa weri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
5: Ri Jesús kubir chikech.
0: Cheit uibari binak.
5: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri. Ketu yi inelo echo mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa. Kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhech chikech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar. Kiktiho ronohel rik kah. Aritakchi shikualeh kubir chikech ri eutehushelab.
0: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok arech mankota ri kuban kash.
5: Kikmol ri eare katek uri kablahoh chakesh kiknohsah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Cheshiktokan rewinak aretak shikualeh. Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
8: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleo.
5: Kateguri. Ri Jesus kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanima kubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik ri eutehoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori ke aqanu bi pahun huku kiksukba ubi chakab chrech ripolo pari kafarnaum okinak chri aqab Categori ri Jesús maja ki urkari e are. Kualaj ri polou rumal rech che kajamumik hun nimalaj ki akik. Are takchik binsam chiri juku. Juinak un juinak lajuj estadios ne. Kikil ri Jesús chik bin pui ri polou e katajin kip ulok ruk ri juku. Kikishbik kip ri e are. Katekut ri are kubir chikech.
0: In mishi bihiwi
5: kakkah wit kikamu bik pari huku katik ut chi aninak kurkari ulew ri huku khawir ki sukbam ubiwi chukap qirchik ri winak che ek okan chiqap chirech ri polo shikilo chi ri are min shaqan tu bi pari huku kuk ri ew te khoshala shani ki tukel ri ew te khoshala shebe ubik katik ut Kopan nikahtak hukub rech ri Tiberiades, nakach rech ri kolbol hawhe shiktik wiri wa banom ruk salwat. Aritak chi kikil ri winak chi mankot ri Jesus chila, isho kukhe ri ewtiko shelab, ki akan ulok patak ri hukub, chi utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aritak chi kikirka ri are, chakab chik chiri polo, kikibik chi.
2: Rabi, hampa shatopan waral?
5: Ri Jesús kubich kech.
0: Qasih kimbich chiwech. Ri ish kinitzukuh marumal rech tachche iwilom ri kutbal. Shane rumal reche shishwaik esi balak shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwachek isik. Shane arech chishchakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Ri wache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit iqatalik ruk rit iqmal rumal ritatshel dios.
5: Chi shakbi kikbir chrech.
6: Khasra khawashik qabana arech kukchakun pari uchakri dios.
5: Ri Jesus kubir chkech.
0: Ri uchakri dios arewa. Cheri ish kishkohon chrech ri khunche utakomu lokri are.
5: Ri i are kikbir chrech.
7: Khas khun kutbal kaban riad. Arech are takchik qil ri uch kukkohon chawech. خاص ری چک کبانو
6: ریوخر تق قتی قمام شکتیخ ری منا پاریت انالی کولیو خچات سی پتالک شو یا ری وا چکیچ چه پتیناق چکا
5: ری خسوس کو بیخ چکیچ
0: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ من اره تاری مویسیس شا او ری وا چی ویچ چش پی چکا اره ری نوتات ری کی او چی ویچ ری قصیخ اره وا چک پی چکا رومال ریچ چه اره وا ری وا ریچ ری دیوز Chekkahu lok chikah, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
5: Katekuri, kikibir chrech.
3: Ahaushil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
5: Ri Jesus kubir chkech.
0: Inri inwa rechk aslemal. Ri hun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Ri hun chek kohon chwech ri in, mank chakikta uchiri. Katek ut, Shmitach chivech vumal ri'in, inibilom chik. Kateguri, mankishkohon ta chwech. Ronohel rikuyari tatshel chwech kpena wuk ri'in. Kateguri, rihunche kpe wuk ri'in, mankinkyakta ubik. Rumal rech, cheri'in inkahina kulok chikah. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shane arek kulimbana ri rahawanik rihun intakowina kulok. Kateguri, Jewari rajawinik riare eche intakawinak ulok. Chiri in mankota hun kintzako chrech ronohel ri uya om riare chwech, shane kin wala jisa huwach parik ismalqif. Jenak ut, arewari rajawinik rinutat. Che ronohel ri kilo huwach rik ohol shel, ekok hon chrech riare, kik ohi hunalikuk aslemal. Kategori, kin wala jisa huwach riare parik ismalqif.
5: Ria judio ki weshuat chrih riare umalrech che shubih.
0: Inri inwa che inkahina kulok chikah.
5: Katikuri kikbih.
3: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol ri sheb, eri eunan eutat ri uketam kiwach.
8: Khas kuche kubih chanimri inri inkahina kulok chikah.
5: Ri Jesus kubih chkech.
0: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewu ri in. Reman kikta ulok rumal ritatshel che inutakom ulok. Kategori, riin kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Dios. conojel vinak que tijosh na rumal ri Dios. Conojel vinak che kutat behri utzihri tatshel ekretamah kpewugri in. Manshatak ohun ilo vinak ri tatshel shuvineri hun che petinakulokru ri Dios. Rihun ri rilom ri tatshel. Kasih kim bichi wech. Rihun che kakhon chrech ri Dios kohun aliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam, shkitihri mana parits inaliku leu, kateguri ishekamik. Arewa wewa rikahu lokchikah. Arech riketihovik manke kamtah. Inrin kasileklahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak shikutihna wewari, kohunaliku kaslemal. Kateguri riwache kinyana inchrech, arerin utiohil, arechka kasiwe uwachu leuri.
5: Ria judío, si balach kik kotrich chikshol kikbich.
7: Hazu ya ikla, kopano, arechku ya, katihik chakech ri utio hilal.
5: Katekuri, ri Jesús kubich chikech.
0: Hazik kimbich chivech. Riish, remakitih ri utio hilal ukohol riachi, ewamaki kumuri ukikel, mankotak asle malibuk. Rivinak chikutih ri utio hilal, ekukumuri nukikel. Ojunalikuk aslemal. Kategori, kin walahisahna uachriare, parik ismalk ih. Rumal recherinutio huilal, kastirche wa erinukikel, kastirche ukia. Rivinarche kutirinutio huilal, ekukumurinukikel, kkanakanri parinukushri in, eriin pariukushri are. Shokuhe, hachari tatshelche kaslik. Che eri inuta komulok eri in che kori nukasemal rumal ritatshel, shoko heri hun che kinutiho, kasi na vumal ri in. Arewari wa che kahinaku lok chikah. Mangherita, hacharish kitihri ohertak iwatiti imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutihwe wari, kohunalik ukaslemal.
5: Wetzihri, shubih aretak kithon pahunu kolbel chabel parikafarnaum. Kategori, aritak chiri ew tehoshela kikta wiri kikbih.
8: Kashutaik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
5: Kategori, re Jesús retam perech wi chiri ew tehoshela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
0: Lakash kuban wiri chivech, ehas kuban ri chivech aritak chi kivil nari ukohol riachi, chekapaki ik hawihek ovi oher kanok, areri ushlap shel kia ovri ik aslemal. Ritio hilal man utstah, man kota upatan. Ushlap shel ritsirche shimbich chivech, shokuhe kaslemal. Katekut ekonik achi sholche man ke kohontah.
5: Ri Jesús, chiretam, aritak chi shikamachich hachin takrim ke kehont chirech riare, e hachin rikachchona riare. Kategori kubich.
0: Rumal kuwa shimbich chivech. Chimankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritat shel chrechweri.
5: Chipa wahun kihubik, si balahik ich kechri eutehoshela ketzlich chkih. Kategori, munkiternebech te chikriare. Kategori, rikisus kubich kechri kablahoh.
0: La shokuheri ishki wah kishbek.
5: Risimon Pedro kubich chrech.
2: Ahaushel, hachinruk kuhbewi. Riat kori atzih rech hunalik aslemal. Riuk kakoho, ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ridios.
5: Ri Jesús kubir chkech.
0: Laman intah rishin sikini vech, riish kablahuh. Kategori hun chishol riish, hun kashtok.
5: Hare ri judas rikutsihoh, chi uk hol risimon iskarioti. Rumal rech chi are ri are, kechchona ri are. Un chikshol ri ekab lahuj.
9: Juan capítulo 7. Kategori ri Jesús kbin para Galilea, mankrahtak kbin para Judea, rumal rech chiri a judio kikah kikikimsah riare. Kategori pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Kategori ri rachalal kikbih chirech.
2: Chatelub i waral khatub i para Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikil ritakchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletahik. Wekaban weri chakutu awip chuwach riwachuleu.
9: Shane rumal rech chishokher y rachalal menke kejonta chirech riare. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
0: Mahako panri nukahmal. Katekutri y kahmal ri ishak apachike kahmal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah y wach. Katekut ri in kretzelah nu wach. Rumal reche kimban atoxif puviri itzel tak uchakri uwachuleu. Chishpakalu biri ish parini makih. Ri in man kimpaki itah pawehun ni makih ri. Rumal reche mans akatinah tari nukahmal.
9: Aritakchi ishbitah wari. Kanakan pari Galilea, katekut aretakchi ri erachalal, epakalnak chubi pari nimakih, shokohe kapaki ubi riare pawalkil, munguk alahisak terip chikwach riwinak, ri ahudio kikitskuk para nimakih ekikbih.
7: Hawiherik o riare?
9: Riwinak sibalak kiwishwatik chirik riare, ikonik ah kikbih.
7: Riare hunachi rechutsil.
9: Ek onik achchik kikbir.
7: Manjetari riare shanek ke usup riwinak.
9: Katekut. Mungkot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwach riwinak rumalre chikishibimkip chikech riahudio. Panik achchik rinemakir. Ri Jesus kapaki ubi paranim rachoch ri Dios. Katekuri. Kukut ritzir. Riahudio ksach kikoshi kikbir.
3: Has retamashikwa ubanon wetzihri, shane mankotum tane chuach.
9: Ri Jesus kubirchkech.
0: Ri tzihkin kutu, manuestari in, shane are achakeri in utakomulok. Vekohun winak krakuban ri rahawanik, krilwache wenutzih, la utzihri Dios. Onkinchau in chakpa wechviri in. Ri hunchek chau chakpa rechviri are, che are kutsukuhri ukihil. Atekut, rihun chare kutsukuh ri ukhil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalaktsih ri are ri, eman kota hos taktsih pari ukush. Lamanare tari Moises shia ou ri tsih chivech, katekuri, man kota hun chivech ri ish che kasih kuban ri tsih. Has che, chikiwak, kinikamisah?
9: Ri winak kikbih.
7: Ri at kohuni tselawuk, hachin grah katukamisah?
9: Ri Jesus kubirchkech.
0: Shahun hasu wach nubanom. Kategori, Iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri, shaner ku biuher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahun ik sabado, kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado, Arech man ketzelash tari utzihri Moises, lakpeku iwoyoval chwech, rumal recheri in, kinkunah ronoheli uinakil, hunachi pahunk ik sabado, miban katoktsih puwi rishak halum tzih, chibanak atoktsih ruk suk aliklah chomabal.
9: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
7: Lamang areta wa we are, rika hawashik, kamisashik,
8: weuchanimri, kchauch kiwach riwinak. Emankota kibishchech lakastih kuri chikamuka rinimak takuinak che are are ri Cristo
10: Kateku tuwe are Ketam hawihe kelwi Katekuri ri Cristo are takchik petik Mankota hun winak ri retam hawihe kelwi
9: Chichanim ri Jesus kukut ritzih paranim rachoch ri Dios Uraka kehuchi kubih
0: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwik atekut ri in man impetinaktah shakpawech wiri in. Shaneqa sihare kintakowik ri intakowinakulok. Atekut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wetam uwach rumal reche ri in impetinakulok ruk riare. E are riare ri intakowinakulok.
9: Chi uchanim ri kikah kikchepu bi riare katekut. Mungkot hun kukohu kap chrech riare, rumalreche maha kopan riu kahbal. Kategori, ikichik shol riwinak kik hon chrech riare, ikikbih.
7: Are takchik penari Cristo, lakochina nim takkotabal kuban nari, chuachwe ubanong chiwe hun ri.
9: Kikikta rakanil ria fariseo, cheri winak kikitshoh wiri, puwewe are. Kikitak binik ahachmei, arech kikchepubi riare. Kategori chichanim kubih ri Jesus.
0: kinkanachina ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberukri intakovinakulok. Riishkini tsukuhnari. Kategori mankiniriktari. Ehawihe inkoviriin mankishkovintak kishbe ishchila.
5: Ria judio kekbich kibilkib.
11: Hawihe kbewila leare. Arechman kakarikta chiriuk.
8: Lakbela kuk rieko patak rikitinamit riach griego. Arech kukutu ritsik chkech riach griego.
7: Haswa wetzik riech bitak rumal. Kinitsukuhnari. Kategori mankiniriktari. Ehawihe inkoviriin mankuyatak kishbe ishchila.
5: Parikis balqih chi nimaqih, rihunqih chi qas unimal nimaqih, ri Jesus takalu loq kurraq uchi.
0: Wekohun kachaqih uchi, chpetok wukriin echaqumunok. Rikikhon chwech in, achakubih ri utzih ri tzi batalik, he khas nima, pari uchuchu pam kachkoh nari kaslik lakha.
5: Wiri chikubih. Are kutzhoh ritioshlach wishabshil, chikikkamnari kikhon chrech riare. Shani maha kori tioshlach ushlabshil. Rumalrech chiri Jesus maha kikikhlashik. Iki chikshol riwinak, chishikta witzihri kikbih.
3: Kasich chi are wa we are rekashal witzihri Dios.
5: Ikonik achchik kikbih.
12: Are wa we are ri Cristo.
5: Katekut, ikochnik ach kikbih.
11: La parri Galilea puch que lulo cri Cristo. La mancubicht ritzig cheri Cristo. Parri ri Jalil ri David que lulo. E parri Belén. Che utinimit ri David.
5: Kualach chach chikshol ri winnak. Mishat hun ki wuch rumal riare. Ikonik ach chkech wi winnak ri. Kekkach kikchepu bi riare. Katek ut mkot hun kukoh uqab chrech riare. ريأخش مي كتسلاحيك إكي كرقاري إن مقتق جوشقا خاويب إري فارسيو وإي آري إري كيكبيغ تشكيج
7: خص جي ماشي كام تأولو
5: ريطق أخش مي إكيكبيغ
6: مانكو تخو مولج أوي ناقو ويناق خاچاك تأوي آري إري
5: ري إي فارسيو كيكبيغ
2: لا شوقو خيري إشي يي ويب إشي شو سوبو
8: لا كوخوني ناق بو جريج ياري خوني مو ناق أون خون فارسيو كتكوت لوناق لأشمن كتام تريتيخ إيك يقساق لاختاق وناق
5: رين نقودمو تيخون تيكشو الرئي آري تيري بيتناق كان روك ري خسوس كوبيغ تشكيج
3: ريقا بيشاب لكو بامبوش قطوخ تسيخ بو إخون وناق آري تخشي مخا كو تييخ ريو تسيخ إي آري تخشي مخا ريتام ريو شوبانو
5: رئي آري كيكبيغ تشريج
3: لا شاقوخي با غاليليا كتل ويريات تشاچوبوريخ تشينوخيم Chatijo Hawib, kategori kawish nari, che mankota hun ashalutzig ridios, kel ulok pari Galilea.
5: Tekuri, chiki hujnal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Kategori ri Jesús beu bi puwiri hyuk olivo, katekut aretak chik sakarik, peche humul parenim rachoch ridios, e konohel riwinak kepe ulok ruk. Riare kituyik e kukutritzik chikwoch. Kategori riachtibanala eri fariseo kikamubi hunishok chowach che shiriktak paumak ruk achi ikia riare pinink ah. Kategori kikibik chrech ri Jesus.
8: Ahtig weishokri rakatekhinak ulok aretak chitakhin chrech imakak ruk achi. Kategori katakan ri Moisés chkech pari pishap. Che keqa kamisa, che abaj huesho kibri. Kategori at, khas kabig.
5: Kikbig ronohel wiri arech kikoh riare epakash. Arech koh un khas uwach ri rumal kikban katoxtig puwi riare. Kategori, ri Jesús kulukba ukoq rib ikumahig tibanik ruk ri uwi uqab puleu. Kategori, Rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri, kusuk barib e kubik chkech.
0: Rihunchi shol riish che mankota hun numak, chuk yaqa rina bea bak chrech riare.
5: Kategori, kuluk ba che khmul rib ek tiban puliw. Kategut, riiare, aretak chi kikta wiri, chki hukhnal ki elu bik, hunch rih rihunchik. Arek nabak riire ikhtak winak chik,
9: Katekuri kanah kanu tukel ruk ri ishok chiko panik iyah. Ri Jesus kusuk barri katekuri kubir chrech.
0: Ishok, hawihe kowi, la mankota hun shuban katotzih pawi.
9: Kubir riare.
4: Mankota hun hawshel.
9: Chichanim ri Jesus kubir.
0: Ri in, shoguhe manki banta katotzih pawi. Hat, echwer kamir, matmakunchik.
9: Ri Jesús, ki uch aber chichmul y kubir chkech.
0: Inri inu chach inu saqir li wachuleu. Ri hunche ki inu ternebeg, mankminta chichumul ri parik ekumal. Shanek uk ojiri u saqir kase mal ruk.
9: Tekuri, ri fariseo ki kubir chrech.
13: Ri at, kaban katok tzig chmila wip. Ri katok a tzig man utztag.
9: Ri Jesús kubir chkech.
0: Genakut. Ri inkin man qatoqtsix chbilwib kategori utri nu qatoqtsix rumal rech cheri in wet am hawihe impetinaqwi ulok e hawihe kimbewi kategut ri ish mai wet am tax hawihe impetinaqwi ulok e hawihe kimbewi ri ish ki man qatoqtsix rumal ri tio hilal ri in man qota hun ki man qatoqtsix puwi kategut we kin man qatoqtsix saqalaqtsix ri nu qatoqtsix Rumal recheri in manu tukel tah inkolik. Shane inko in ekori hun in takovinakulok. Epari ipishab, tsi batalwiche utsri katoxik kikbani kep winak. Inri kimbani katoxik chbilwip. E rumal kuto obisah nuwachri nutat. Shokuhe kuban katoxik riare, che in takovinakulok.
9: Kategori kikbir chrech.
7: Hawihe kowi riatat.
9: Ri Jesús kubir.
0: Ri ish man kichop ta nuwachri in e man kichop ta uwachri nutat. Ri ish weta kichop nuwachri in shokunhe kichop uwachri iri nutat.
9: Kubir wetzihri hawik owir ukolbol ripuak aretakchi kukutri tzih paranim rachochri dios. E menkot hun winak kachpo ubiri are rumalre che maha kopan riukahbol. Ri Jesús shokunhe kubir chichumul.
0: Ri in kimben awa. Kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ish chila.
9: Kategori ri ahudio kikbih.
13: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
9: Tekuri kubih chkech.
0: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachulewri. Rin man inresta we wachu leuri. Shbitach chiwe cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontach che inri kishkan wa pari imak.
9: Kategori kikbir chrech.
11: At kachin riat.
9: Ri Jesús kubir chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Rin kuyaosi balak o kimbih piwi e kuyao kiman katoxih piwi. Kategut. Ri in takovina kulok man hoastah, are zakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, ri hastak che shintaruk ri are.
9: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ri tatshel, kategori ri Jesús kubik chkech.
0: Are takchi ishwa alahi satahik ri ukohol ri achi iumal, ki wetamak che inri, eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpawech viri in. Shane are kimbihri uk utum ritat shel chunuwach. Kategori, ri in takovinakulok, kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krahri are.
9: Are takchi hewa kichawik. Ek isi balak kikhon chrech ri are. Ri Jesús kubik chkech ri ahudio, cheshik khon chrech ri are.
0: We kas kish heki pari nutzih. Kastihri ish nutihon shelab, kategori, kiweta mahri ri sakalaktsih, eri sakalaktsih kishu tsakopih nari.
9: Ri yare kikbih chrech.
7: Ri uch ogri khadil ri Abraham, eman kota humul uch shimital pukab honwinak. Shakhek uri, khas kucheche ri at kabih kish tsakopitahna?
9: Ri Jesús kubih chkech.
0: Kastih kastih kimbih chivech, ri hunche kamakunik shimitalik neri. Eri hunche shimital pukab hunchik, manjekel tari paha. Katekut, ריקוחול של צ'חקל ריק צ'ובקיך צ'ובסק. שחי קורי, וכישו צ'קו פיך ריקוחול של, חסיך איש צ'קה פתל ריק. ריאין ותאם, צ'רי איש איש ריק חליל ריק אברהם, כתאות, הרי כיווח כניקה מסך. רומל רץ' צ'רי נוציך, מנקטיקיתך תפרי קוש. ריאין כנציחוך יחסתך צ'וילום רוק רינותת. ארי איש כיבן ריק איתום רוק ריק איתת.
5: ככביך צ'רץ'
14: ריקתת ארירי אברהם.
5: ריקסוס קוביך צ'קץ'.
0: ואיש רלקואל ריק אברהם, ואיש כיבן נקורי ריק צ'ק ריק אברהם. כתקות ריקמיקרי, ואיש כיווח כניקמיסך. ריאין צ'אינכונצ'י, צ'נובים צ'וויץ' ריסקלחציך, צ'שינתאיך רוק ריק דיוס. ווארי, מנשובנתא ווארי אברהם. ריאיש ארי כיבן ריק צ'ק ריק איתת.
5: ריארי ככביך צ'רץ'.
6: ריאוך מן אוכל לשנקת פאוצ'ה קריקץ' נמצ'ותיר. ריאוך שחון קטת, צ'יארי רידיוס.
5: ריקסוס קוביך צ'קץ'.
0: ותארי איתת רידיוס, כיני לוקוק איך אינוע, רומל רצ'ה ריאין, אין אלנק אין פטינק ולוק רוק רידיוס. ריאין מן אין פטינק תא ולוק שקפאוויץ' וריאין. שני ארי ריארי אין תקווינק ולוק. חס שמן כיקאם תאוכה ונוציך, רומל רצ'ה מן לוקתך כיתתבך ונוציך. ריאיש איש אלנה כולוך פרי איצל, צ'ערי איתת, אהרי כיווח כיבנורי רחאוני קרי איתת. וערי רי, כמיסנל שס פרי מחיבל ולוך, קטגורי, מן שחקי את הפרי סקלך ציך, ומל רצ'ה מנקות הסקלך ציך פרי ערי. הרי תקצ'י כובן תקרי ציך, הרי כוביך רחסתך כלולוך פרי ערי, ומל רצ'ה אך בנל ציך, אהרי אותת ריבנוך ציך. קטגות, ריאין מן כניקוכתך, רומל רצ'ה כמביך ריסקלך ציך צ'יוויץ'. חצ'ין חונצ'י שול ריאיש כקוויניק קוקוטו, צ'ריאין כנמקוניק, ריאין כמביך ריסקלך ציך. חס שמן כניקוכתך, ריחונצ'ה כלולוק פרידיוס, כותתבך ריוציך רידיוס. ריאיש ומן כיתתבך תאוורי, מן איש רשתה רידיוס.
5: ריאה חודיו ככביך צ'ריץ'.
13: למן כציך תנה, ריק כביך אוך. ארתך צ'י, כקביך צ'רי עד תכונך סמריה. אצ'י כוכו ניצא לווק?
5: ריקסוס קוביך.
0: ריאין, מנקות אכו ניצא לווק. ריאין, שני נימקים וילבי רינותת. קטגורי, ריאיש כי צוקוך רצה להשיק נוואץ'. ריאין, מנקין צוקוך תנוק איכיל. קוצ'יק ריקצקו רצ'. אריק בנו כתוכציך פווי ריחסטק. חסיך חסיך כמביך צ'י וצ'. וכוחון קוק אסלמח רינוציך, שס מן ריק קרילטרי ריקה מקל.
5: ריח הודיו ככביך צ'רץ'.
7: כמקרי, ריאוך כתם צ'ריאת כוחון יצא לווק. ריאברהם שכמיק, שכוחי ריק אשלתך וציך רידיוס, כתקורי ריאת כביך. וכוחון קוק אסלמח רינוציך, שס מן קרילטרי ריקה מקל. ריאת, לערי התנים פוץ' צ'וואץ' ריאברהם ריקתת ששכמיק, שכוחי ריק אשלתך וציך רידיוס שכמיק, את חצ'ין עד ככוכבי?
5: ריקסוס קוביך.
0: ריאין, ותנים נוקיך קניהו, צ'ירומל אקענוי בריאין, מנקותה ופתן ריא רינוקיכיל. קטקות, ערי רינותת קיהו רינים נוקיכיל ריאין, ריארי צ'קיביך צ'רץ', ערי ערי ריקדיוס. קטקות, ריש מני ותאם תאוואץ', ריאין, שני כסיך ותאמו וואץ'. קטגורי ותריאין קימביך. ריאין מהוות עם תאוואץ' אין חון בנל ציך נקורי איש חצ'ה ריאיש. קטגות ריאין ותאם וואץ'. קטגורי קינקס למח ריאו ציך. ריאברהם צ'ערי ריאיתת סיבלך שקי קוטיק. הרי תחצ'י אישו צ'ומח שקריל נערי נוכיך. שלילו קטגורי שקי קוטיק.
5: צ'צ'נים ריאחודיו ככביך צ'רץ'.
11: ריאת מחנק או כווינך לחוך אחונאפ. קטגורי שאוויל ריא אברהם.
5: ריקסוס קוביך צ'קץ'.
0: קציך קציך כמביך צ'יוויץ'. הרי תקצ'י מחה קלש ריא אברהם אין רי.
5: צ'צ'נים ככמוכוך תקריא אבך. הרי צ'קיק צ'ריך ירא. קטגורי ריקסוס קוקורי צ'קוואץ' אקל בי פרנים רצ'וץ' רידיוס. חואן קפיטולו נואבה. ארתך צ'י קוק אוויק, קריל חון מוי צ'שעס פרלשיבל ולוק חירי.
9: Riewte khoshelab ke kbir chrech.
8: Rabbi, khachinsh makunik. Areri are on eareri eunan eutat arech moire are shalashik.
9: Ri Jesus kubir.
0: Mansh makuntari are. Shokuhe manshe makuntari eunan eutat. Shane arech kutahrugri areri uchakri Dios.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chacurri uchacri.

0: ويتقلري شريشري وقت بالتيخري وينق كاتيكوت اري اوتري تشي كيساتشري وماك اكياو تشقاب اريتش مانك تساقت بخون نمالخ بيسوبال سيب لخكين دابا تشيويتش تشي رخوشيك تشيري ايش كوخيري لقو قبالو يكوش روكري اري اري تقشي ششين تسيباخ شينشو ماخ تشيشاكي شين نابيخ اريتش كيشين ويلري ايش ويكيش نمانيك بارو نوخيل خاسوواتش كاتيكوت شريشري خون شري إيش كيسا شري وماك ري إنش قوخي كيسا شري وماك رومان ريش شري ماك شين ساچ وواج إن ويرخوشيك شري إن كيسا شمكاخ شاني إيو مال ري إيش ري شواج ري كريستو رخوشيك شري أوخ من كوخ ساچ تبا وقابري ساتناس رومان ريش شري أوخ قسقيتام ري خيطا قوچو مانيك رياري ري إن شنوبن باري تروادا هرچ کن یاو بیشکری اطلاق تیغ رشدی کریستو کنیبا چه خاقت علی خونو چیخا چویچ پاری خوشیل ری اوش لابل منگ ات خون اطلاق اوش لانم چریچ رومال ریچ چه منگ شین رقت ری وچلال تیتو ری این شین یاری خون رو چیل کی وچ کتی کوری شین بی پاری مسیدونیا سی بالاخ ملتیوش با چریچ ری دیوز چه پارونو خیل مول کخوک امو بی پاری او پیتی بل ایچه قومال ری اوخ كوكيخيخ بارونوخيل كولي بال ري اوصلاح كونا بال ريش ري اونوخي بال چواج ري ديوز اري اوخ ري اوخ كوكلاح روشلاب ري كريستو چكيشول ري كي كولتاحيك ال چكيشول ري كيساچنا كيب چكيشنك اخ هنو اوك اوكال چهيك او باري كابيكال اكي اوك امو بي باري كاميكال ال چكيشنك اخشيك هنو كوكال چهيك او باري كاسلمال اكي اوك امو چيو بي باريك أسلي مال كاتي كوري هاچين كاكوين جريش وري قصيخ ناكود جري اوخ من اوخيري تخ اهي خاص ري سيبلخ اك اي چكيكي كاييخ ريو تسيخ ري ديوز من خيط اري شانيك غابن باريو تسيل هي خاص اوخ تقوم رومال ري ديوز اچواش ري ديوز كقبيخوي وري باري كريستو سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 3 La kohok chi humul chrechu bishikri utsil pakawiri uch. On rachawshik chiri uch. Kakatibah utslach takwuch. Chiwach rech uwukshanin kakib. On rachawshik chi kakata chiwach ri ish. Ish ri ish kawuch tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Kasik nakut. Ish ish hunuwuch ri kristo. Che ish tzibatalik mangruk tzahbal. شانه روك ري اشلاب شيل ريج ريك اسلق ديوز مان ايش تيباتاليك تشو تقابخ شانه ايش تيباتاليك چو ري اوطلامال ري تيخ ايبا تقري انيما اريوا ري اوطلاخ كوب إسابال قكوش كوش وش ري ديوز رومال ري كريستو چه ناقاخ كووي چهش ري ديوز ري اوغ مان كوخ كوينتخ كقبيخ چه قوك اوغ بتي ناقوي خون اوطس خاس واج مان خيتخ ري قچو قاب بتنق روك ري ديوز ري هري چه شوخو سوكو با هريج كوخوشيك وخاخبتنيل چريج خونكاك چه بلقب چه من ريج تتسيب شاني تسيبا تاليك روك ري اوشلا بشيل رومال ريج چه ري تسيب كامسانيك كاتيكوري ري اوشلا بشيل كوياك اسلي مال كاتيكوت ريو بطنخيك ري كاميكال چه تسيباش چو ري اباخ كو سيبلاخو قيخيل اي رومال ناكوري ري ارالكوال ري اسرائيل من شکو وین تشک ککیل ریو پالخ ری مویسیس رومال ریو ککیل ریو پالخ چه شق کک اویک لامان غرد کنیم او ککیل ری چوچو ری ریو ککیل ری بطنخیک ریچ ریو شلبشل شخیک او ری وریو بطنخیک ری قطبال تیخ کو ککیل نیم چنا ری ریو ککیل ریو بطنخیک ری سوکیل ویاری کقخونو ماغ ری نبی بطنخیک رو کنی ملخ ککیل ری ريو قخيل ري نابي بطنخيك من قخيل تري رومال ريج شويك او قخيل ري شاخو بيق كوچيخو سي بلخ نيمچنا او قخيل ري ري خون شك كانخ كان چواج ويري كاتي كوري ويك اوه ويقه يبال ري سي بلخ كو قچو قاب ري باري قك اسلي مال اري اوخ من اوخيري تخ خخاص ري مويسيس ششوكو خون بايو چو ريو بلخ اريج ري ارال قوال ري اسرائيل من كيكيل تخ ریکیک ایزوی ایک او کیسک کته کوت شنو خریکی چوما بال پاری قوم شخی کوری شس کته פתקו איגרי, ארתק צ'י, כסיק איש ריקל, וצ'וצ'קוך, ופיורי, שסקונה. ופיורי, מחפקום. רומר רצ' ששווירי קריסטו, כקווניק, כקקו בירי. שסקתה פתקו איגר כמקרי, רנוחל תקמול, ארתק צ'י, כסיק איש ושרי מויסס, שסקווי חון פיו פתקרי כנימה. שווי ארתק צ'י, ונקוכון שרצ' ליחושל, כקקו בירי, ריו פיו. רומל רצ' שר יחושל, הרי ריו שלבשל, קטגורי, חוויק אווירי ריו שלב ריחושל, צ'ירק אווירי, ריקיר בלעיב, קטגורי, כנוכל ריו, שמנצ'ו קטלק תריכווץ', כקילו חצ'רי ריק כבונו, פחון איל בלוואצ'ח, ריו כחיר ריחושל. ריו, כוכק אשתחק. וכרי חצ'או איכון וצ'י בלרי, כוכביניק פחון כחיל, וכוכק אש פחון כחיל צ'יק, חרי ריו צ'ק ריחושל, שאושלבשל ריארי. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwa weri, riuj, kowe patanajik kukri. Rumal ri, rilo kuk ebalu kush ri Dios, mankuban tkep kukush. Katekut, riuj, shkikyak kanok, rihun kishbal, chikyak memerisah kip. Riuj, mankukot pa ri itzel no hibal. Shukuhi, mankot hos, shkiban ruk riutzih ri Dios. Shane ruk, ריאוך על החייסה שקרי סך לחציך, ריאוך, וכאות שווה שרידיוס, בוי רונוחל שומבל, כצ'ווינך. קטגורי, וצ'וקוטל נא, רוק חון פיו, ריאוץ לך קציך, שווי, צ'וקוטל לקרי, צ'יקיווי שרווינך שאיסה צ'ינך. צ'וקוטל לקרי, צ'יקיווי שרימן ככוחונתך, ריאה הרי, צ'רי כינוך בל, שומו ירסך ריאודיוס, ווי צ'ולאו רי. שוקי גומריסך, ריקי צ'ומניק, ארץ מנקיקילתך, ריאוץ' אובליניק, ריאוץ לחציך, רש ריאוכיחיל ריקריסטו. ריארי, צ'אוואץ' בל רידיוס. ריאוך, מנקיית ובישיק, קיפוך. שווינה, קיקיה ובישיק, ריקריסטו חיסוס צ'חאושל. ריאוך, שווייאוך, אכפת נלאב, איווץ' איש שומל ריחיסוס. שנת שס שומל רידיוס, צ'שוביך. צה פריק אום, קצ'ופלין ריצ'ח. ארי ריארי, כצ'ופלין פריקנימה, ארץ כצ'ופלין ריאונוך, ריאוכיחיל רידיוס, צ'קו פריווש ריקריסטו. קטגורי, וכו נמלך רינומל רי, ריאוך, ככלום פשוקול תקבוך. ארץ וכו נמלך צ'וקאפרי, כקאלה חיניק, שאוצ'ק רידיוס, אמן קצ'קת ריאוך. ריאוך, וכו פרונוכל וואצ'ק אש, קטגות, מנגוך תקל באמתך, נמלך סצ'יבל כוש, וכוליק. קטגות, מנקובנת קב חכוש שוואץ' ריקייה בל. וכאוכתלק, קטגות, מנקוכוונובם תקנק. וכאום פולאו, קטגות, מנקיסום תציח פקווי. פרונוכל כל בל, פרונוכל איך, ריאוך, חוקם פקבקיל, ריק אש רצ' ריאוק עמיקל ריקריסטו. הרצ' ריאוק אסלמל ריקריסטו שוכוכי, קוקות ריב פריק הבקיל. כנבא, ריאוך, כאורקק אסלמל, פרונוכל איך, כוכייתך, פריקמיקל רומל ריחיסוס. ארץ ריוק אסלמל ריחיסוס, שכוכי, כוכותרי פריקבקיל, שירץ קמיקל. שכי קורי, ריקמיקל, כצ'קון פקווי ריאוך, אריק אסלמל כצ'קון פיווי ריאיש. קטקות, ריאוך, כאורק הכחונק, רוק ריחון ושלבל רי, חיכס ריצי בתלק.
1: ריאין שין כחונק, רומל קורי שין צ'אביק.
0: שוכחי ריאוך, כוך כוכוניק, אירומל נגורי, כוך צ'אוויק. קטם, צ'ריארי, רישו וליסח, רי אחאושל חיסוס. שוכחי, כוכו ולחיסח, רי, ריאוך רוק רי חיסוס. איכונם ככוכק רי, כובנו צ'ונקח ריארי, איגוק רי איש. אוורי, רונוכל איגומל רי איש, ארץ קייה רי סיפניק צ'יוויץ', אישחי קורי, נמלך מלטיושניק רי, צ'רץ' רי וכחיל רי דיוס. רומל כוואוורי, מנקי ניצרת ריקצ'וקאפ. כניבה, ריקטיוכילל כווילי חוביק. ריקטיוכילל כקרק רונוכל תקעיך. ריניץ לך קש ששארץ חוביק כוכו סוכומך, אקויה חונים לך, איכון חונליק עלך כקחיל. צ'קצ' ריאוך, צ'בן ארץ כקיל ריחסתך שכקלחנק. אישני ארי כקיל רימן כקלחינתך. Rihastak uwach, chikik alchanik, shahubik kuchiho, irihastak chimankik alchintak, shaspahunalik re. Segunda de Corintios, capítulo 5. Riuketam, chewhunchik balre, chiare kachochpa we uwachuleuri, we kwilinubik, kohun kachoch chishuban ridios, hunhunalik alakha, chik ochikah, chimankichakt kikap riwinak. Gerinak ut, riuh kuhik hatik ukamikri, esiblak kakah kakatsakih, rekachoch chik ochikah. Katekut, hachin retamwe ukona, paregwe katiohilalri, chikik ayek, onwene elenakchi chikih. Genak ut, pawehun chik balri, riuh kuhik hatik rukik ash, rukweri, manchat kakah chik yakan we katsakri, shanarik kakah. Chico kisash rihun at ek chikre, shrihwe hunri. Arechi kamikal shas parik aslemalk tsakwi. Erish banowik, arech koweri chkech, areri dios. Riare, cheshio o chkech ri nabetak usipanik riushlabishel. Shahekuri, runohelmul, uhnohinak cheri ukajukab, ketam, che aretakchi, uhkona pawek abakilri, rikak aslemal, nahwa kowichrech riahaushel. Rumal rech, che kuhbin pareka kohonek, eman kuhbint pa hun hasu wach, che kide tahek uwach. Riuh, kosi blah kachukab, eare kkah kayakan wehun bakilalri. Arech kuheki, nakach rech riahaushel. Katekuri, riuh, we kuhkanak kampa wehun kabakilri, onwenk kayakanok, riuh kkah, che uh uts chuwach riare. Rahaushik che riuh, Uchanalik, kuchkanak chuachri ukat bantzihri Kristo. Arech ronohel winak, chkahuhunal, kakamri utoh balil, rekachak shkabano, aretakchi uchkopa we kabakil, we shkaban riutsil, on shkaban rietzelal. Riuch cheketam, rishiblikil chuachri haushel. Kakachi uts, kechoman riwinak. Rumal rech che chuachri dios, riuch uchanalik, uchkolik. Shukuhe, riinking weyeh. Chepari iwishlabal, shukuke uchanalik uchkolek. Riuch, manchat shakmahir chiruk shanishik kip chiwach. Riuch, shuyare kkah, kakaya chiwach hun be. Arechnim kiwilwi iwip, kumal riuch. Shahekuri, kishkowinik kitsalik wach, rikitsir rikachin taknim kikilwi kip. Rumal rikastak, chek alchanik. Emangaret nim kikilwi kip, rumal rikastak chek opari kanima. Gerinak ut, weri uch shesach ri kachomabal, wa weri sharrumal ri utokobri dios. Ewek ori kanohbal, sharrumal tokobisabal iwach ri ish. Rumal rech, che areri lokok ebaluk oishri Kristo, kabnouch kech che nimalak kachomag. Weshahun chiwinak shkamik rumal utokobisashik kiwach nimalak konohel, konohel nak ori shokuhe shekamek. Riare shkamek pakiwi nimalak konohel. Arechrik orikik aslemal, mankotrikik aslemal, shakpakech wiri eare. Shanikik asi rumal riare, sheshkamik, eshkastah wach kumal ri eare. Riuch, shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hun winak, shuiruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachomah wachri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik uchomashik kikabano. Rihunwinak chiko pari Kristo, riare hunkak ubanikri, ronohel ririhwinak, shkashri, rikakwinak kochik waral, ronohel weri, shasruk ri dios kpewi, rish banowik, chikuhutsir shruk riare, rumal ri Kristo, eshuyach kech, ripatanahik rech rikamou ib, rumal rech che pari Kristo kowi ri dios, chish banowik, arech kutsir riuachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk, riuch, riutsir cherech kamo ib. Riuch, uhuk eshwach ri Kristo. Hekalik cheri dios, kubih riutsir kumal riuch. Riuch, mimalak katach wech weri, pariubiri Kristo. Chuhutsir baruk ri dios. Riare, che mangretam te uwach ri makah, ri dios shuban makah che chare. Rumal tokob isbal kawach riuch. arech uxuk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuj, chekuchakunruk riare, sibalaj, katachiwech, arechmanruk ta itzel, kikulaj riusipanik ri Dios, riare kubij.
2: Pari utzalaj tak ij, shatin tatabej, pari uij, rikolotajem, shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz rik ij, kamikri uij rikolotajem. Mangot hun winak, kaya be, chrech, arech kurik rikash. Arech mangot itzel tzig, kbishpuwi, rikapatanahik. Shaninim lak kakawuk shani kip chuwach weri, chiri uch akpatanihil rechri Dios. Ruk hunim lak chukab patak rikash, parituk aril, e paribisobal. Patak rich ayinem, chkech, pariche, patak chok, parikosibal. Patakri manko huart chakap, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal paritios lach ushlabashel, parikas siglo ok ebal kush, parisaklach sig, pariuchuk apri Dios, rumal riuchuk bal, risukil, arech riuch kakatokip. Parinim kohilitahui, e paritzel kohilitahui, parihalum sig, e pariut tak sig kibish pakawi. Kuhilitahek jejas ujos takwinak. Katekuri, riuj, shaskakabihui, risakalachzig. Ekbanch kechche manchoptal tkawach. Kneba, konohilt ketam kawach. Jerik banch kechche ujwinak, che ujkochi parikamikal. Katekuri, riuj, ujkaslik takwinak. Kajisam kawach. Katekut, man ujkamisamtak. Ujwinak, che kokbisonik. Katekut sibalah kohkikotik. Ujme baib. Katekuri sibalah kekakino marisah ek iwinak. Ujwinak che mankot hun hasrech. Katekut ronohel kokuk. Ish ishah korinto. Ri ujruk nimalah kanima. Shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish man ishyal tlats pari kanima. Ri uj shas ujyal latswa pari iwech ish. Hunam ba uk ashel, chitzalich ish chkech uk. Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe ba ri ish, chihaka ba ri iwanima. Mishbe ba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk, ri mankot ri kikohonik. Has ri uhunam tahil ri sukil, ruk ri mankohonik tah. Has uhunam tahil ri chach, ruk ri kekum. Has uhunam tahil ri Kristo. Rukri beliar, hasu hunam tahil ri kokohonek, rukri mank kohontah, hasu hunam tahil ri rachochri Dios, rukri rachochri molom tak Dios, ri uch rachochri kaslik Dios, hachashu bihri Dios.
2: Ri in, kohina wachochri ishori eare, eri in, kimbenari pari wachochri, in ri, inki Dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelu bik chishol wewi nakri, enak chishkol wich kechri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach, eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukohol ri, e ish num yalri. Heri kubih ri ahawshel, chekosi balak ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalah takwech in. Rukwe taktsihri. Chkachach chobeh kip chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal. Echerech ri ushlabal. Echkatyoshir sakip. Parishibrekil chuwach ri Dios. Chiyabahun kakolibal pari iwanima. Riuch mankot itzel shkaban cherech hun winak. Riuch mang shkabantah arech hun winak kusach sibalahupak. Riuch mankot hun winak shkelak ahuchak. Riin, mankin bichtweri, chiwech hacha hun katbal tzig piwi. Shanek ateri, shinjau bishik chiwech cheri ish, ishko pari wanima. Kneba parik aslemal, on parikamikal. Riin shasnuk uban, rinuk ush chiwich ri ish. Riin sibalach nim kishingwilwi. Riin, ingnohinak che kubisabal kush, e ingnohinak che sibalach kikotemal, Patakrik esh kakakowisah. Aretakchi shukopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantah. Shani parronohel ko alibal, kosibalak esh. Hilak otak richoh, ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uch, ruk riupet bal ritito. Katekut, manshuit rumal riupet bal riare, shani shukuhe rumal rech, che shukubisah ukush riare. Riare, shubich kech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal pari ikush. Shubich kech rik esh pari iguanima. Rinimlah tokopisbal nuach riin, eruk weri, konimlah nukikotemal. Weriin, shinyari bis chiwech rumal rinunguh shins ibah, mankino ota rumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nunguhri, shuyahubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalah kinkikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopalri, shishpanowek che shikeshi kush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uch mankot kesh shkban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, arekapanowek che hunguinak kukesh riukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rechwe uwachuleu, aregwa rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kahasashik wachah. Kategori riish shikut shkawach chiparronoher weri riish ish utz. Kategut. Weri in shishin tzibah mangrumal trihun rishbin ritzel taktzih. Eman rumal trihun chestou ritzel taktzih. Riin, areshin wakche kukutrip, riutzil chishol. Chuach ri Dios cheriish kitokobisah kawach uch. Arewa weri, rikasuk obisam kakush. Eshtzat shina, rikubisbal nukush, rukhunimalak kikotemal, rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalak igunohet ish. Katekuri, Weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal riish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzih. Shokuhe nakut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzih nakut che shukut rib risaklak tzih. Katekuri, rilokok ebaluk ush chiwech riish, aresibalak nim china aritak chi. Knatach chrech cheri ish, ish nimanel chin nimalach iwonohel. Eche shikulach riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalach kin kikotik riin, che kuya o, kas kin jikibanuk ush chiwich riish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik, riuch kakaj arech riish, Kiwetamah risipanik shuyari Dios chkechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkirko. Ri eare, kosibalak kikikotemal. Katekut, ri eare, shesibalak emebaib, sibalak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik cheri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao. Chuwach rike kowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, arichke topanik pari patanahik. Risipanik, shehunutzil chkech rietyosh lag takwinak. Eare nim china, chuwach rike yebal. Ri eare, shikihach kip. Nabech rech ria hawshel. Epa ukab, chkech ri uch. Rumal cheheri ri ura yebal ri Dios. Shahekuri, Shkatach rech ritito, arech utz umolik ripak kuban chishol riish. Hejas shuban chishol pari umahibaluluk. Katekuri, heri cheri ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzih, pari nohinik riish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebalk ush che shkakashik chiwech. Shukuhe, utzlak chibnaba kamikri aretak chikimol ripak. Weri manjun taqanik tachiwech. Shuwiarek wach chanimri, riutsilch kechri enik achchik, earek wach kinwilo, wekasihrik lokok ebalik ush. Riishi wetam riusipanik ri kahau Jesucristo. Riarechek inom, rechtok obisbal iwech riish. Shumibareisah rib, arech riish kishk inomarik ruk, chemibari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Cheshas arewa ri uts chiwech ish. Rumalne, chehun abirkanok riish, manshuitak che ishnabe chubanik e cheumolik ripwak. Shanishokuhe ish rishish hakow uchomashik. Kamikri, kas uts ubanik chibnaba. Arech che pari uk isbalil, rianinak uchomashik ubanik, kas hepa che elok. Hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik ipari radimari winak. Kik amri rihastak koruk kuk amulok. Eman ktat ri chrech ri man loktak kuya o. Man ustari che enik agwinak chik koru nohil hastak kich. Katekuri ri ish man kot chi ihastak. Are rahaushik che hunamri ihastak kolik. Riuk ushri ihastak iwechri ish. Chiutoba apanok ri kirahaushik ri eare pawe uchanimri. Arech shasheri. Pahunq ih chiaponok, riuk ushal ri hastak kech ri eare, kishuto chiulok ri ish, pari irrahaoshik, ishal kuheri, pahunamilk kuhi, ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche si balakko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Si balak maltioshbal chrech ri dios. Chikukoh pari ranima ri tito, rihunim lak toko bisbal iwech ri ish. Shuk amuqab rish qtach rech. Shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shqtakubi rihun achalashik, chenim kiltahwi parnoher ri komontiosh rumal ri utzlaqtzig. Eman shuita were, shanishukuhe eare ri komontaktiosh, shesik inch rech riare, Arech kokik kachil, pari kabe, pawehun sipanikri. Hawiri kuhpatanikik wiri uch. Arech nimlahuk ihirri haushel, eche shki ulok pari kanima. Shahekuri ri uch, mankakatak che kuhyok ik, rumalwe nimalak puakri, che kochkik kachakik ri uch. Rumal rech, che ri uch, kakakri utzil chuaj ri dios, eche kuhye chikiwaj ri winak. Kukri eare, shokuhe ri uch, kakatako bi ri hun kachalal. Riare, che kitak mul e pari upantahek, kilom chik che riare, kastihu ya omri ranima. E uchanim ri, kastruk ronohil ranima krak ktopanik, rumal che sibalak ukubam ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil ri in, e wachchak chi shol ri ish. Rienikachik, eare, ri eachalashik che etakomu bik chikech ri ekomontios. Eare ukhihil ri Cristo. Chikutuba chikiwach ri ekomontios. Ri utzalag lokok ebalikush. Echi hikomahba chikiwach rnohel ri utzil shintzihok chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri puwiwe hun patanahikri. Cherech utok obisashik kiwach rietiosh laktakwinak, mang rahawshik tah kishintz ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil ri iwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare. Riakaya, shashuna birri, kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, Shas kein takubik ri eya chala shikiguk. Arech ri nima lahkak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, jehas kibih chiwech. Wene kebe ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri ri nima lahkak ih iwumal ish, kik eshtekbari, pahun nima lahkak ishbal, Eshukuhe nimalak ik ishbal nakuri ri ish. Shahikuri, Rinshin Chomach, Shirahaushik Kinabehikubik, Ri Eashalashik Pari Itinimit, Arechkiki Nabisar Usukumashik Kaponak, Rinimalach Isipanik Hachari Ibimulok, Arech Kashun Usalach Sipanik, Kisukumahapanak, Emanhetari Hachahun Shuyalach Sipanik, Chishoman Puiweri, Rihunchik Tikonihik Rukshuyal, Shokuhe Rukshuyalri, Kuyak Nari Uwach. Rihunche nimalach tikonehik, ruk nimlachri, kuyak nari uach. Ronohel winak chuyabari hastak, cheshuchomach pari ranima. Muyaba pari ok ech, onchechach ihehem chrech, rumal rech, cheri dios, kuluk ok echri, riare, chekuyari hastak, ruk kikotemal. Ri dios, kosibalahuchukab, arech kuyachiwech, siblach kitak sipanek. Arech ronohel mul, ri ish kori rakaushik chiwech, ektotahna uchakatakri, arech ri ish kishkowinik, kiban riutzil, herihas tibatalik.
1: Nohina kokap chrech ri shusipach, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, chesiblak kuya, ri iha, chrech ri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, Kuyanari sibalahri iha chiwechri ish. Ekupok isahnari riwach. Ekuk isahnari riwachri sukalah isipanik. Ishk inomri parunohel hastak. Kishkowinari chikiyarunohel wach sipanik. Eweri kubanari chkech riuf chesibalah kohmaltyoshin chuwachri dios. Rumalrech chiriuchak we sipanik ri. Manshuita kchakun chkech ri etioshlah takwinak. Shane shokuhe hunk eibal, rech maltioshinik chrechri dios. Ruk we hun patanahikri, kuk utunisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri dios, rumalrech cheri ish, kishliman chuwach, re ubishik ri utslahutzig ri Cristo, e rumal re nimalach ri kohewi, kuk ri eare, e kuk chinimalach konohel. Katekuri, Rukri kichawem rukri dios biwiri ish, kukut rilokok ebal kikush kiyom chiwechri ish, rumalri sipanek shuk ejejejri dios biwiri ish, maltiosh bachrechri dios, rumalri nimlachtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo, rikintou chiwech pari ujelal, Eri ukmelal ri Cristo, ri in che kinkonehuip chishol ri ish, ri in che sibalah shintihnu chukab iguk, aretak chi mang ink ota iguk, ri in kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra hawshik che ri in kinkohri nu chukab iguk, herihas ri kinchomah ri in, kuk ehuhun che kichomah, che are uk nimanel chrech ri bakilal. Kastihnak ut, Cheri uk aslik pari kabakil. Katekuri ri uk pangkuk chohintak chirumal ri bakilal. Manghetari, rihetak kachukbal pari choh, mangkot pari bakilal. Shanik opa patanahik chech ri dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choh. Ri uk kawilih ri tzih che man utztah. Pronohel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri dios, Eronohet chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuachri Cristo. Eri uch kasuk umamkib, che ukahisashik uach ronohel riman kinimantah, aretakchi che utsri inimanek ri ish. Utsri lik, unik oshik chibna baweri, wek ohun kuchomak cheri are rechri Cristo. Kas utsu chomanik ba chubna ba. Parechwi weri, weriare rechri Cristo, shokuheri uchrechri ri Cristo. Atekuri, kneba ri in sibalah uts utsi hoshik kiban puwi ri ukihil, ri kakowinem cheshuyari haushel chkech. Arech kakayak iwachri ish, emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri in mankot kink ishri, ri in mankingwaktak kishin shi'i. Rumal takwehnu wuh kintzibach chiwech. Kibishnak ut. rihetak wuh kitzibashik, sibalak esh ktakik, esibalak o chuka. Katekuri, riubantahik riubakil, aritakchi, kowaral shas tukarwi, riutsir shas itzelubantahik. Chuchomahba, parechwi rihunwinakri, riuh, ukheri rukri katzir, aritakchi katzibah, rihetak kawuh. Aritakchi nah, ukkowi, shokuhe, ukheri, we ukkonakah. Ishas ukhewi, pariqabantahik. Kastir nakut, riuh mangniman tachkech, oman kikahuna matisah takib, kuk enikah winak, cheshas bakechwi eare, utstak utsihoshik kip kikibano. Ri eare, kiketah kip rukri kichomanik. Eare, ekikihuna matisah akan kip, Shaskuk wi eare, re eare shas mankot kino. Katekuri, ri uh mankakakot tri hun nimalakak ir. Shaniare ketah kibri, ruk ri hun et abal shuyari dios chakech. Che shuya chakech, kuhopon iguk ish. Rumalrech, che mankakayat wi, che ubishikweri. Wetamat, shuhopon iguk ri ish, ri uh kasir shuhopon iguk ruk ri utsalak utsiri Kristo. Riuh mangnim takakir kakakutu rumal kichak enik achik shikibano. Shaniare kakayeh ruk riuk iyik ri kohonik ish kik ichna rikakakir uh hachari hun ketash kabir kanak chishakak omubik ri utsalakzih chinah china chlechri itinimit ish. Eman kakartak kuchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakartak Chik o kat ehil pa hunchak chik, che sukumata hinak che rumal hunchik. Rihun che ni malahuk ih kukutu, chukutu bari ni malahuk ehil pari haushel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ih kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ih ri, rihun che are ri haushel kukutu ni malahuk ih.
3: Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubir, che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Kategori, ri ish, kasihwa kinik iyo. Ri in, inachishom chiwech heri, hachaka chishonik, ri dios chiwech. Rumal rech cheri in, shiman hunch abali, chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish, hun sukala, apohali chuwach ri Kristo. Kategori, Kinshibihwib, chehachari eva, chirikumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe weneri ish kitzeletah ri ichomanik, ewene kishbenah, ekisachri mochochem ib, chuachri Kristo. Rumal rech chewekpe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesus, chemanshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, Eshtal chuachri ik amom chiri ish, onkik amchi hun uslach tzichchik, chek eshtal chuachri shkamtach igumal. Kastichnak utche shak haeri chiwech. Kategori, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalach tak e apostol ri, veri inman kast kel rinutzich. Kone nimalach tak nunohibal, chikiwach konohel e paronohel hasuwach, ri uh kak utum veri chiwachri ish. Onxing makun ingwa, aritak chishinya ubishik chiwechri utzlak utzihri Dios, emang otxun pok xinta chiwech, esokuhe xin qasakwib arechri ish nimalak ikik xinya o. Riin, xin hol ri hastak kech enik ahchik komon tiyosh. Aritak chiriin xin kam kep oshib pok che kech e are, arech kishin patanihri ish. Aritak chiriin, ink opari itinimit, Eri in konu rahawshik, ri in xin wilwib, mang inge kant chrech hun winak ximbano. E are neri, ia chalashik che shepepa ri Macedonia, ri xeyo ou chwech ri nuhastak che rahawshik chwech. Ri in man shuachtak, che in ekan chrech hun winak, e shas man kingwachta wi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutzik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ihilri mang tok ist wa chwech pari tinimita kaya. Hasche, la sha rumal che mang kishin lo ochtari in, Dios guaretam uere. Erihastak chekimbano, chikintakehna ubanikwa, arechriin, kingwesaho bironohel hasuwach chikechri eare, chekikitsukur, echearek kah, kehunamtah kukri ur, ruk rikinimarisah kikir. Rumal kech, wawe winakri, ehostak e apostol, eachsubneltak ahpatanib, chekikikokip hacha e apostol rechri Cristo. Eweri mansachibal kushtah, utsnakut, ri Satanás, shukuhe kukohrib heri hachahun utslah angel rech sakil. Chahekuri, mansachibal kushtri, cheri eachpataninelab, chrech are, chekikikokip hacha eachpataninelab rechri sukil. Kategori, riuk isbal kech heri nakuri, hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech, michomah bacheri in, keshnuch abeshik. Kategori, kneba, kashnuch abeshik. Chikmaba ukab, chi ingeri. Rahaushik che shokuheri in kuya o, kimbi hubik rinuk egil. Ritzik kinyana ubishik chiwech, man kimbi tcheri. Hacha krah riahaushel. Shane kimbi nawa, ingeri hacha in hun chuhwinak. Esha hekuri, kinjikibanukush, chikori, rirumalshas kinyari nuk egil. Ek inakotri, kikiyari nimalak kikikil rumal rikibakil. Shokuheri in kinyanawa nimalak nuk ikil. Ri ish siblak kiwak keikiyo ri ech uhtak winak. Ri ish chek o siblak inohbal. Ri ish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik. Chek ish elak ashik. Chek itzela shiwach. Chek ish chay cho ipalak. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Chiri eare ea hebreo. Shokuheri in, ina hebreo. Chi ea israelita. Shokuheri in, ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalach ahpataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak. In nim chinach kiwach shumal che shintzabishpa che. In nim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech. Ingnim chna chikiwach shumal che nakah inuk owinak chuwach rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkyakom chech tak abah. Osh mul hud hubinak ubi ri nuhukub pariha. Humulchik shinkanah hun ikhruk hunakab pari upanikahal ripolo. Ilach takbinem, nim tak kesh rumal ri nim tak ha, nim kesh kumal tak ri elak omab, kesh kumal ri enuwinak, kesh kumal ri man ea judiyo tak, kesh patak ri nim tak tinimit, kesh patak ri tzinalik tak ulew, kesh patak ri polow, kesh chikishol ri echos tak achalashik. Chak ekosik, ki tak akab che mank kok tinuwara, ching numik esh chakih nuchi, itak qiq shing mewahik shing ashik teu e shing ashik insanalik kategori mankinjata khrikin choman puwi ronohel qiq tikin mayo pakiwi konoher ye komontios wek ohun ktuqarik la man shukuheta khkin tuqar riin wek ohun ktsaqik la man kin poroh tuwi riin we rakhawshik cheriin kin kut nuqihil kin kut bari nuqihil bari nutuqaril Riu Dios, eriu tat shel riqahu shel Jesus, siblak maltio shibal chre chriare, chube iq chube saq. Riare retam cheri in, man shakt shin khosinik. Pari Damasco, riu qatbal tzih riqahu nel aretas, shukok chahinel arech kikichajih rikitinimit ri eaq Damasco. Arech kin kichapori in, katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, Shin kiqasa huloq ikim chori utapya ritinimit. Shahekuri shin totak pakiqab.
0: Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cherin kin kut nuqihil kneba weriman kot hun uts kuk mauloq kin tihonawa puwita khrihetak ichik nubanon paria haushel erihetak uq alhisanik shuban ria haushel chunuwach riin wetam wach hunachi pari Cristo chik akhlahu hunap kamikri chi pari ubaqil oman pa ubaqil tah man wetam tah areri Dios retan waweri Weachiri, shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri, wetam, che weachiri, paubakil oman paubakiltah, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, che mangyatalt chrech hunachi kubih wetzihri. Kink utnawari uk ehilwe hunachiri. Katekut, Riin shui kinkoh nawa rinimlah nuk ihil puwi rinutukaril. Katekuri, weriin kinkwah kinkut rinimlah nuk ihil. Mang inhunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubishik ri risakalaktsih. Katekut, kink ilwip chrech weri rumalrech che kinshibihwip. Wenekohun winak che sibalah uts china kuchomah panuwi, chuwach rikrilo on chuwach rinutsihoshik kbanik. Katekuri, arech mang kohit nima lahnuk ihil, ruktak ri utzalaktak hastak, shesh alakhisash chunuwach. Riin, shokisash hunk esh parinu bakil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arech riin mang kohit nim nuk ihil. Rumal kuwa weri, oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nach kukyaku bih weri, chwech riin. Katekut, Riare shubih chuech, kupan la rinu sipanik nuya om chawech, rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima, riin kinkut nawa, rinuk ihil pari nutukaril. Arech kheki wuk riin, riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patak rinutukaril. Patak rinu yok ik. Patak rik esh. Patakri okatanik, e patakri piso eh, rumal rech che ink opari utok opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek, ri in kori nuchukab. Shaherik ut, chini wilaba ri in hun chukwinak. Ishish banou chwech che in chukwinak. Rahawshik nak ut, weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patakrik ish. Shukuhi shbantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Hasri man shiat chiwech ish chishia chikech ri enikak takkomontioshchek. Shuine, cheri in manshintat no rahil chiwech, chisacha bawe ni malak numakri. Chiwilampe, arewari uroshmulchik, cheri in kinsukumakwip, arech kinbe pari itinimit. Katekuri, mankot no rahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwah uwachri ipwak. Shani are kinwah iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap. Che e are kia ouri puk chkechri enantat. Shane are ri enantat kia ou chkechri ea glab. Katekuri, ri in ruk ronohel guanima kin janari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh ri in. La manget kuri rinu lukok eshik ri in. Katekuri, kastih nakut. Riin kinko winik himbih, che riin mankot no rahil shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalah, riin achalashik, shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in, iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk, eruk are, shinta chiubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech, la manshuk bet pashahunam lak ushlabal, La manhunam tu ubanik shqban rikastak? Oherchik,
3: Riish siblah kichomah, chiri uj arek kaj katoki chihuach. Katekuri, riuj kakabihueri, chuachri Dios pari Cristo. Errorogelgueri, ishloalah takwinak chunuach, arechri ish kishya katajek. Riin kinshibihuip, chiaritak chikinopanigwuk riish, kishinrika hachari man kinwacht ain. Katekuri, weneri ish, kini riko jerije jasri ish mankiwakta, chik orich oj, rikyak renik, riachishom, rijetak chakanik, riitzel taktzih, rijalum taktzih chikishol tak rijukat, rijetak man utztah. Kin shibihwib, che wene aretak chikinopan parihumul chik iwuk, ridios kuban chuech chikin mochoch ehna wib, igumal riish. Eche shas rajawshik chekinokna kumal enik ahche shemakunek. Katekuri, man shikik esht rikik ush, chuwachri man suk tawi rikik aslemal, patakri makunek ruk ishokachi, epari itse lalak aslemal.
0: Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chuwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, kou katbal tzihwa, Rukrikitzir ekep on eoshiptak echawe. Shibitak werich kechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel rienik achik, ekin kamulich chiubishikweri, kamikri cheri in elenak luk iwuk. Herina kuri hachapari ukamul che shinkohe chishol ish, wekinopan china humuliwuk, kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish, Shaskiwa hun kutbal, arech kiwilo lakas areri Kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk, shane riare kouchukab chishol riish. Kasihne che riare shkochori ripbal, rumal riutukaril, katekut kaslik rumal riuchukab ri Dios. Jerikut shokuheri uhtukar ruk riare, katekuri kuk asiri. Ruk riare rumal riuchukab ri Dios, chikuto obisag iwach ri ish. Chinikoh ba iwib ish, lakas ishko pari kohonik. Laman kiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish? Shuine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeg, cheri ish kiwilo cheri uj, shas utz kuhwilik. Ri uj, kuchaw ruk ri Dios, arech ri ish man kot hun itzel gibano. Mangaret kqiyeh chiare kuchakan parik ash. Shaneare kqah kqilo kiban riutzil. Punita hare utz kishel ish chqiwachri uch. Rumal rech chiri uch mankot kakowinem chuwachri saqalaktsih. Ri uch shuwi qayo om kawachruk ri saqalaktsih. Qasih nakut chiri uch kukikotik are tak chiri uch uchtukar chiwach. Eri ish are koi chukab chqiwach. Rikakatari uj pari kachawem rukri Dios, arecheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwech, aretak chiri in elenak ulok chishol, arecharetak chi kinopan chishol. Man rahawshiktak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shio ou chwech. Arechri in sha, kinyakanek, eman shat kinwilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikot ba. Chiyaba ri ichukab, chibil takiwib, chikubaba tak ikush, shahunamba chibanach rechri ichomanik, chikaslemahba ri nimla hutzil, katekuri, ri Dios, che are, achchakeri loko ebal kush, e achchakeri nimla hutzil, kokohinari iguk. Chiyaba chibil takiwib, ri hun rutzil iguach, ruk hun tioshlach tsumanik, konoheri tioshlach takwinak. Kigiyapang hun rutsili wach. Rinimla husipanik riahawshel Jesus Cristo. Riloko ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ritioshlak ushlabshel. Kukuhiba iguk nimla higonohel.
4: Riguk shtsibash chikech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apostol malkumalta riwinak. O man rumal tahungwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shuwal xach riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, Konohel ri echalashik che ekoguk ri in chikech ri ekomontios rech ri galacia. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzilal rech ri dios katatshel e utatshel ri ahaushel Jesus Cristo. Riare che shuyarib chusheri hamak arech.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Rechweuchanimri.